0: Bun kum ching gat lang bak blang kret lang kalai swe pral sam lai ka kem pa e tu chom ni ka nyam mo bu num tum kalai ra lam ka po at se ma tum kalai ra lam e lam sam lai kan kalai nam dam kun ti tum sang e tao mo nang chak ching han ta pra yom phan han ta pra lom kum ching dup yer tua plu po an te vai chang ka phung de kalai ha tip le lan ben ta rem thau len an tlaw tu nung nang ka tum ko sai le lan ko sai ka nok kana tlang pa lam sa ka nang pra sang che e wal bin kieng mrom ko jing ka lai ka bin hang nan eo bram tom chat len an sang ram ar gư le nok mrau hang ka lai loi nga mung phung khwa pan pra wal ka na tu krai lang pra sang ram ar pit hang pi la tum sang ra lam wal len an tum ka nang pra nga kalaim chen ching tin ok ben tum po pi la bin trong sai lum ta pra phun mse si mle mro pra krait lang sang ra loi hata mro mdi hin pu tu tun nang chat pra mto len an rem kalai plu la char ai ngau bru ba kalai plu ang kale ching kalai plu tal twa lam sang ra mdi ka tang kalai mle mro mro kasul men mle mro lam pra mto rem pu nik tum jot stem tum kalai po mkop asap at mo hum thau mung kalai ka swai ma kalai thau mo tum ha tram nach ka nyam di hin pu tu tun pra mto jot yap hang kalai chan mdi ka yar lam ku nuk mro kanang kre lang pra dang sa ti an nam mrom kom ching kalai ka bin ka chem tlang vit pra kana nam lan ko thun len an trong sai pra nga nam lan kanal chi thun
1: nam lan ko thun pra rui ma prakya mang sa mo sa pan plus dua ka trek tu hino char ka cha jao sa ba yo ta pan ek lai mai tu he klak prak pe am kra vet tum hadra pram ser kra klai nga mo jak mang yan atia nga let nan plem po ndang yo ka pro le nga hadra tlap lo rui lam de ka tam tom plang yum thu ra ru chuk le lan ka yo nan sa jao let lao ko ta pan plus lao la me no pa ko 5 km ti lan tum hong sa pan plus ma ka trek tu bot long klom ka trek ke lan nam lan ka nal ji thun sa la hlue nga dum han ra bro kret lang bro sa ram ar le nan tom jot bro e draw kret lang kla se pral kam de bun sang le nan kla he tip ndui ka nap nyai mbe tho nan pral mar hlue nga dum kla ka cha hrui ma prak chia ka kono kona jao se tu ka trai tu ka trai ke lan ko toi hang e ka si mang char bim ding ka bro ram kang kla nga amo jak mang yan atia
0: kung an val e kao mrom kom ching kla ka bin tom plang han ta phen ram kang klai ran yua ma thui let an pra lo vit hang kla ha tip bun sang mung tim ne ran yua ma thui thun tuệ po tap lo nam
1: ti no ka bin kong an val e kao gop bet tom plang dom hadra phen phon se si dom hadram trun bang hadra phen ram kang klai yup yuam dam ple ma thui dom klai mro ka prom sem kram de ran yua chim ne dram ma thui le hadram trum sem kra ka so ka cham klai nga so chat lam bun sang klai nga so hong pro yup yua dam ple ma thui lam val nek thau pi ka nal dram ma thui mro le dam nek eu jak yup yua ma thui mung phong nga so ก็น่าดกของงานอันปิมเนี่ยบอกตัวตื่นประมาทบังกอดใส่บ่มที่บนสร้างลำไกลมาบุกเกรดลังแอบจดในรายยัวมาตุ้ยนิชิมเนี่ยมาตุ้ยเองาหัดระกนุกนาไพรมต้มปลำเด็กมดาวอามอบายยัวมาตุ้ยตีสร้างและดันลำบนสร้างเบลากับรถสะพานลุบนวัดบนสร้างลำฟังงาระบนเริงลอยงานจักบรารามกลางมาตุ้ยเกรดลังแอบจดในรายยัวมาตุ้ยนิชิมเนี่ยมาตุ้ยและดันในลาวิดห้องไกลเตปกวัดลำ
0: lam lan nam len an lan ka chu thun tuai po ta plu nam nok ham thau bra ma cha ta klak ko mching le ha plu kul ham thau bra ma ti tum sa wal ti ting na ngo char ti nok ham thau bra ma tum kanang bra len an nok ra ne ma bra ham thau tum e po bra ma lam len an e ngao char hang e nok prak lan len an klae ru yo kop hang lu e pul ne ma braมเปทางนั้นตึมกนะตุปักแปลงมึงกนังปราหมเฒ่าปรามะอัดปักแปลงหมเฒ่าตึมหัดดาปราปามนิหนามะปราเตลาจารเงาลอยระบวนเรื่องตีตึมลาจารแจงกะลุมนิหมะปราปักแปลงรวปราแรมกะดวนเวียนพุงเดราตัม
2: อึมนิปุนสร้างลานะบิ่งกับ
0: การเก่ากระจายลานกระพือลู่กวาดใส่เปล่าเละหนักแน่หนาวตุ